se yen kanso se de moye man ne eso ne ni na o de bois afoforo so o ota ne so wa wo tv ne so but wo tv ne so a wa wo tv ne so ne tv ne forbidden ye nyina emra Facebook bra YouTube bra TikTok bra YouTube bra TikTok emma misisi ya ye bom pa ye sere urade nyankopon o se urade yesu Messi Capanche Sime. Kema kachere radi nyanko ponse. Makoma swa dene se. Epe se mi ye, bebi ye ye nyanka. 16 regions ne wo Ghana no. Epe se nyanko ponbo ama me to asase. Na mi ye, me buwe nyanka ewe wo 16 regions. Ni na asana me. Ewe radi ye ne makoma swa dene. Minti mi dimi din tu otan. Swa wo TV nisun, radio nisun. Bibi ya, brodi ya bra Facebook, YouTube, and TikTok.